Коли Господь приходить до людини, Він з милістю йде або з судом. Для декого це радісні хвилини, а хтось боїться зустрічі з Христом. Якщо ти легким станеш перед Богом, тебе Господь, мов грізний післанець, зупинить на кривих гріха дорогах і може слізним бути твій кінець. Постав себе ти на вагу Господню, в молитві перед Богом зараз стій, почуй, що скаже Він тобі сьогодні. Кому промовить плач, кому радій. Усі безпечні, плачте і ридайте. Будову вашу випробує час. Шукайте масла, милості благайте, доки світильник до кінця не згас. Погляньте, куди йде ваша дорога. Не втратьте цінний, добрий, мирний час. Прокиньтесь, зупиніться, йдіть до Бога. Він кличе, любить і чекає вас. Донько, ридай, якщо тебе так манить цей грішний світ і приході його. Не вір йому. Він серце твоє зранить і як непотріб викине його. Якщо ти мами слів не поважаєш, де ж чистий образ у тобі Христа? Одежу світу цього зодягаєш, загублена в тобі свята краса. Подумай, хіба варто жить без Бога, без віри, без надії, без життя, без неба, без молитв,

низько нахилися, крокуй за ним услід через роки. Не загуби цей скарб святої віри, хоч християнська стежка є вузька, та благодать на ній тече без міри. Тримайся, руку Господа стиска, пильнуй же сину, бережи науку, яку прийняв від Бога батько твій. Він відчував святу всесильну руку, як в дім ваш рвався лютий буревій. А ти пісень Сіону не співаєш, дорогами новими хочеш йти, тверду вчення основу залишаєш і не бажаєш хрест важкий нести. Огляньте, підійми до неба очі, зроси сльозою серце, мов дощче. Ісус прийде, підійме. Він так хоче себе назвати знов твоїм отцем. Можливо, ти пригадуєш минуле, як Дух Святий в тобі перебував, і всі довкола бачили і чули, як ти молився, плакав і співав. А зараз ти сухий, немов пустеля, і дощ її давно не обмивав, а серце, мов тверда камінна скеля, а погляд байдуже холодним став. Вернись додому, батько не осудить, він дасть одежу, там вечеря є, твоє серденько ніжно приголубить. Він є любов, він руку подає. Коли ж Ісус з'являється до тебе, а у серденьку бачить чистоту, то ти радій, тому що святе небо зійшле на тебе милості росу. Радійте ті, хто щиро Бога любить, хто не звернув стежинки ні на мить. Бог в дні тяжкі народ свій не загубить, за вірність щедро вас благословить. Радійте ви, сини, батькам слухняні, хто настанови мами береже. Покірність дні продовжує весняні, за це вас благо і нагорода жде. О, юнаки, ви сильні в перемозі, борні з гріхом жива хоробрість є. Лукавий не зупинить на дорозі, радійте тим, що сили Бог дає. Радійте в Бозі молоді дівчата, які вогнем божественним горять, в яких не тіло, а душа багата. Їх запах свіжий, чиста благодать. Радій, вдова, бо ти не одинока, з тобою поруч йде всесильний Бог. Він хліб подасть, і світле його око не випустить тебе серед тривог. Твою хатину він оберігає, не заподіє грішний зла тобі. За кожним кроком Бог спостерігає, потішить, коли плачеш у журбі. Радійте, хворі, немічні і бідні, вам нове тіло дасться в небесах. Зустрінуть раду вас оселі рідні, і пісня слави забринить в устах. Радійте ви, бабусі, християнки, що для онуків приклад подали, навчили їх молитись без останку, дітей у світлі Божім зберегли. Цім ваша старість соковита буде, багато плоду труд ваш принесе. Господь про справи добрі не забуде, цінує вірність він понад усе. Радій і ти, багатодітна мамо, якої доля в доньках і синах. За працю мозолистими руками вінець тобі готовий в небесах. Сьогодні з тебе хтось і насміється,
а ти смиренно сльози лиш зітреш. Знай, церква Божа забереться, вони заплачуть, ти радітимеш. Радійте ті, хто вершить церкви діло і взяв на плечі хрест її турбот, і за істину стоїть, як воїн сміло, і словом кормить вибраний народ. Хто чистою водою напуває, хто як взірець науку передав, хто сивину старечу поважає і слово правди в серці заховав. Із чиїх уст звучать пісні Сіону, їх арфа у гармонії небес в акордах досягає неба трону, і торкається тих струн Господь чудес. Радійте всі, хто вічності бажає, бодріться, за Христом сміливо йдіть. Вже берег видно, скоро залунає благословенні, в радість увійдіть.

Mi, Bože vični, те любов, зійди у серце моє, щоб я братів усіх любив і мир мав із тобою. Хочу любить братів моїх, як ти їх завжди любиш. Дай сил молитися за них, хай мир між нами буде. Як в братів моїх рани є, щоб міг перев'язати. Руки зроби легкі мої, щоб болю не завдати. Коли падуть духом брати, як лентой, ледь лиш тліють, робити біля них навчи, щоб не згасить надію. А як упали в боротьбі, надломлені вітрами, дай сил підняти їх тоді, зціли, щоб міцні стали. Дай всі зібрати колоски, притоптані ногами, щербаті зеренця зціли, щоб повноцінні стали. Дай сил однаково всіх любить, хоч багатьох гріх манить, за слабість рани не судить, бо ти й в поміч станеш. Якщо би скривдили мене, судили, зневажали, дай сил терпіти всіх завжди, щоб всі братами стали.

Коли Господь приходить до людини, Він з милістю йде або з судом. Для декого це радісні хвилини, а хтось боїться зустрічі з Христом. Якщо ти легким станеш перед Богом, тебе Господь, мов грізний посланець, зупинить на кривих гріха дорогах. І може слізним бути твій кінець. Постав себе ти на вагу Господню, в молитві перед Богом зараз стій, почуй, що скаже Він тобі сьогодні. Кому промовить плач, кому радій. Усі безпечні, плачте і ридайте. Будову вашу випробує час. Шукайте масла, милості благайте, доки світильник до кінця не згас. Погляньте, куди йде ваша дорога, не втратьте цінний, добрий, мирний час. Прокиньтесь, зупиніться, йдіть до Бога. Він кличе, любить і чекає вас. Донько, ридай, якщо тебе так манить цей грішний світ і приході його. Не вір йому. Він серце твоє зранить і як непотріб викине його. Якщо ти мами слів не поважаєш, де ж чистий образ у тобі Христа? Одежу світу цього задягаєш, загублена в тобі свята краса. Подумай, хіба варто жить без Бога, без віри, без надії, без життя, без неба, без молитви?

Сенько нахилися, крокуй за ним услід через роки. Не загубити скарб святої віри, хоч християнська стежка є вузька, та благодать на ній тече без міри. Тримайся, руку Господа стиска, пильнуй же сину, бережи науку, яку прийняв від Бога батько твій. Він відчував святу всесильну руку, як в дім ваш рвався лютий буревій. А ти пісень Сіону не співаєш, дорогами новими хочеш йти, тверду вчення основу залишаєш і не бажаєш хрест важкий нести. Огляньте, підійми до неба очі, зроси сльозою серце, мов дощче. Ісус прийде, підійме. Він так хоче себе назвати знов твоїм отцем. Можливо, ти пригадуєш минуле, як Дух Святий в тобі перебував, і всі довкола бачили і чули, як ти молився, плакав і співав. А зараз ти сухий, немов пустеля, і дощ її давно не обмивав, а серце, мов тверда камінна скеля, а погляд байдуже холодним став. Вернись додому, батько не осудить, він дасть одежу, там вечеря є, твоє серденько ніжно приголубить. Він є любов, він руку подає. Коли ж Ісус з'являється до тебе, а у серденьку бачить чистоту, то ти радій, тому що святе небо зійшле на тебе милості росу. Радійте ті, хто щиро Бога любить, хто не звернув стежинки ні на мить. Бог в дні тяжкі народ свій не загубить, за вірність щедро вас благословить. Радійте ви, сини, батькам слухняні, хто настанови мами береже. Покірність дні продовжує весняні, за це вас благо і нагорода жде. О, юнаки, ви сильні в перемозі, борні з гріхом жива хоробрість є. Лукавий не зупинить на дорозі, радійте тим, що сили Бог дає. Радійте в Бозі молоді дівчата, які вогнем божественним горять, в яких не тіло, а душа багата. Їх запах свіжий, чиста благодать. Радій, вдова, бо ти не одинока, з тобою поруч йде всесильний Бог. Він хліб подасть, і світле його око не випустить тебе серед тривог. Твою хатину він оберігає, не заподіє грішний зла тобі. За кожним кроком Бог спостерігає, потішить, коли плачеш у журбі. Радійте, хворі, немічні і бідні, вам нове тіло дасться в небесах. Зустрінуть раду вас оселі рідні, і пісня слави забринить в устах. Радійте ви, бабусі, християнки, що для онуків приклад подали, навчили їх молитись без останку, дітей у світлі Божі зберегли. Цім ваша старість соковита буде, багато плоду труд ваш принесе. Господь про справи добрі не забуде, цінує вірність він понад усе. Радій і ти, багатодітна мамо, якої доля в доньках і синах. За працю мозолистими руками вінець тобі готовий в небесах. Сьогодні з тебе хтось і насміється,
а ти смиренно сльози лиш зітреш. Знай, церква Божа забереться, вони заплачуть, ти радітимеш. Радійте ті, хто вершить церкви діло і взяв на плечі хрест її турбот, і за істину стоїть, як воїн сміло, і словом кормить вибраний народ. Хто чистою водою напуває, хто як взірець науку передав, хто сивину старечу поважає і слово правди в серці заховав. Із чиїх уст звучать пісні Сіону, їх арфа у гармонії небес в акордах досягає неба трону, і торкається тих струн Господь чудес. Радійте всі, хто вічності бажає, бодріться, за Христом сміливо йдіть. Вже берег видно, скоро залунає благословення, в радість увійдіть.

прокинулось місто, і сонце поволі проміння розкинула в синю блакить. При шляху стоять мосторожа тополі, і пісню співаючи листя шумить. Дорогою шляхом любило ходити в село з Єрихону багато людей. Сюди для прожитку виходив просити грошей або хліба сліпий Вартомей. Ось вухо чутливо сліпого вловило чийсь голос: «Ісус Назарянин іде!» Все ближче і ближче, мов море шуміло, з Ісусом йшло так багато людей. В душі запалала враз віра і надія: «Покличу! Він може, я чув вже не раз! Почути хоч слово від нього я мріяв, а тут настав цей блаженний мій час! Зібравши всі сили, підняв вгору руки, він крикнув, а сльози з очей полились: «О, сину Давидів, споглянь на каліку, Ісусе, помилуй, я вірю, спаси!» Словами обурення, гніву, зневаги сварились на нього, щоб він замовчав. Та він не звертав на ті крики уваги. Хотів же він бачить, він знову кричав: «О, сину Давидів, великий учителю, споглянь на сліпого, ти можеш спасти. Я буду служити тобі, мій спасителю, і хрест свій щоденний з терпінням нести». Сидить Вартомей при дорозі і сумує. Хотілось хоч слово почути того, який усе може. Невже ж він не чує? Ісус зупинився. «Покличте його. Скажіть, нехай прийде, чого він там плаче?» Сліпий вловив слово з Ісусових уст. Ось учні вже близько, хоч він їх не бачить. «Вставай! Вставай, тебе кличе Спаситель Ісус!» І, скинувши плащ свій, побіг до Ісуса. Він впав на коліна і плакав в журбі. Ісус із жалем у серці дивився на нього, а потім спитав: «Що зробити тобі? Що хочеш від мене? О, бідний каліко, скажи, я дам все у владі моїй!» Підвівшись на ноги, він гірко заплакав: «Я бачити хочу, Спасителю мій!» Болючим до краю було кожне слово. Чимало зазнав у житті він біди. Ісус подивився і тихо промовив: «По вірі твоїй нехай буде тобі». «О, радосте! Я бачу Ісуса і небо, людей, все творіння! Я щастя знайшов! Вже милостини просити не треба!» Сказав і услід за Ісусом пішов. Брати мої, сестри, всі друзі, сьогодні не будьмо байдужі до Ісусових слів. Сьогодні ще кличе всіх ласка Господня, щоб кожен, хто досі в темряві, прозрів. О, любий мій друже, прийди до Ісуса. Він очі відкриє, дасть радість, спокій. Скажи, як той бідний сліпий при дорозі: «Я бачити хочу, Спасителю мій».

на долю у житті. Не падай духом, як життя вирує. За все подякуй Богу у тиші, бо Він життям твоїм усім керує. В руках Творця планети є усі, йому підвласна є уся природа.

і пишні лілії убрані є красою. Скажи, чого журитися тобі? Ти є підміцнею Христа рукою. Твоєю долею піклується Творець, хоч, може, часто ти не розумієш. Тобі готує в небі він вінець, який в оселях Божих не зітліє. Цей шлях найкращий, який Бог веде, хоч, може, тут є боляче для тебе. Та він надійно в небо приведе і пригорне Христос тебе до себе. Не нарікай на долю у житті, не падай духом, як життя вирує. За все подякуй Богу в душі і посміхнись у небеса прекрасні. Тебе ніхто не любить, як Творець, ти є творіння дороге для Нього. Не нарікай на свій життєвий хрест, а донеси його до перемоги.